0: yatum na so abamba so bebre di amaudie afei susu account so ya ho na da bia wo twane ngakra ngakra saso be wo shares account chese usika ni ogu mba so yi obetin di akwakọ kaban de kidwetre hu na be di adwa na se afeso a adododie ni aba akire bia ho ne be ho akabo ma tafro saso ne ye be wo fixed deposit account ho di usika koto wa na wa chire be mre dodo ne odi beba be yi do ne se wo yi ken na so agwo ma bebre afei ye wani da so mutual fund a chese usika ni oda ho ke wo be chire bank ke se bo so ni bia titakua na asembo afatwo na mmere ne wakwa ho nyahiam wakwa kwa yiwa de na woni se besan be mabosi aso de de wobosi abefre ne se funeral loans chese mmere ye bia bafia ni daso nyina asa do ma area teachers cooperative credit union betwale taka ne dat ko be mabosi a na odi akoyo wa yie na wiya wo diskaka be twene to bre afi salary loans chese ya ne ayaka tia fa dat ko bia ye be mabosi a sa so controller loans chese abana juma ye ni ya na katua fa controller bia we give 24 to 48 hours na bobo sia yo ready afi business loans ajuma be ne ne wo yo bra na be ji bosia na afi fa kwa tire wo ajuma kin sa so ne akuafo ne adwadifo betima kan ye ho abom ne ba be ji bosia be fa ni group loans afi overdraft sa so ye mobile money sa wo pe e cash ana sa physical cash bra na so ka buduo bia ne ni hia bra be ji bi
1: na doctor pa sende se wo ho no wan ganjira da da da na me hu be he
0: o be ti akwa ne de nwa jira kwa ne kura be ya drop ba bia na na du poku to ne tiles ke na de be saso pepepe ana se be ni kunkuncha radio ni de be di hwe ni mu wo be sane so wo be ti akwa ne bi wo sampa boss wo mfie nkran kwanta kasapin kam junction adabokrom na office se bi atiase na head office ankesa kide ya doma hinguru le manager wa ahoma trofo mensu 0542072719 afi 0207701660 ana se accountant so de 0246297285 doma area teachers cooperative credit union that could credit unions nina.

0: Ase bibini ya uji wudi kura no wode sa ti omani ye disappointed nyoma amuti enu ababia enum ya wote ane krakadu krakadu jubidubi jubidubi enko baby ya kakalika ya ene pa na nkampese mbisa asembio na ebre no ko nyame ya dumo cha draft time no draft time mebisa nti fatu tim se papa ma nko ti bi ansa na obako akoko ye mfa ne se papa akoko ye sofu yi mama za za o mama za tango tango tango tango o mi bisa akoko o de wa nyi wa nyi ano ne kwa na o de mi bisa no akoko dwen ho papa se sisi awu ye sofu yi na nyame mfa sa ma o ontia po na doctor se aduro baako bitimi anom ama ho ato pa eye wi tofe tafre baako pe na ohunto yen se obewu
1: babio se aduro de medicine de
0: mm
1: so

Eti sana wasa mtia musia. Haya ni daso hawa kwa chini ponu mso. 101.5 FM. Aimea ya trase. Nasi edika mkoma chedi ya pomba sayia do kwame. Sasa nuna wako kulemu wa kira krasa. Wame ye hundi ye hui. Wame ye tidi yeti. Nasi chenchirenche mkomano. Sasa wayebi. Wama enei bosme makuma kwe nsono ye hubi. Enti ene eye 1st July 2026. Enfie ni makuma kumpimi yenuni adonusi ene. Ninyo medie be idrua na wadi adrua yi. Ayumine ene nase. Sasa enye nipo ine ene enye nasedia minumi yenu enye nini. Enti ya sora yese edenya mkupo wase. Yeshe ni dia ni mwenyamu.